0: Ужитки об жару.
1: Заприте очи. Представляйте си спалницо, кир вас нич не змоти. Нощна лучка е близо. Омара се отпре брез ютрани теловатбе. Здай па отприте очи, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Ruter. Dom udobja.
3: Internet in TV?
4: Nice.
3: Zraven še mobilna?
4: Ekstra nice.
3: Dve mobilni in premium vsebine?
4: Full nice.
3: Vsakem pa gigabitna hitrost.
4: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
5: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.